0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Losilimu kseto kuranzia kawa Radio Moçambique, msoro provincial ya Inyambani, hoyohoyo kamitiru hichitwa kamishuya Nyamukla. Nyamukla wazibili, mitiru hichitwa itavena we nakota chihena, kala luku ritaku sezoraj, ne? 8 horas ni 55 minutos, katile chuma kunyane. Mutasala niva inakuloriva lirimi la Chitsonga. Yona jaliri sangulaku ita fambisa jileji. Nzeni kash katanyana lukushitaku sezoraj. Kutane 5 horas itave hikumana niva inakuloriva antena nasional. Kasi hikuma ama hungu hichitwa nzakulahu tisimu tinganingani. Kala shikati cha 5 horas ni 20 minutos. Shikatile chitu tisa a longoloku kampu e desenvolvimento wa Instituto de Comunicação Social. 5 horas ni 40 minutos. Hita kutisela a maungu hichindau. B. Maungu hichindau 5 horas ni 50 minutos. Kutave a longoloku matimu ya siku umadata na historia. Ina 6 horas ya tukwenda kwa Msambiki hitawe kwa tachihena hii kangana niwa inakuluriva antena nasional wa Radio Msambiki kasi hakuma journal da manya kunga etelu wa mahungu ulaha Radio Msambiki hito horas ni 10 minutos hiuya ita chakambi mitiru ya emisoru provincial ya Nyamban la hitu nyikatisi mtinganigani kala lukushita kwa 8 horas ni 50 minutos shikati hito fala mitiru ichitwa kamishu ya Nyamukla wa sibili kunza makuma mbirini muni masiku lumze nika wetile ya junyo puita ushika chikatilechu kutan puita ushika lembili jiga 2026 luku hita chikala 8 horas ni 55 minutos itafala mitiru akamishwe Nyamukla kota ulileko na hita misi ya kuni waina kulure wa lirimi la Chitsonga mupangalati wawe na kamishu ya Nyamukla hie frai mimasitela kakulaula akamichini kuna Ideraldo Meneti hii nalawa mbiri himi shuvela ku mishu inene mishu ya kutala hima tomu ni makatea kwa na nyika shuli shukubonga hikuwe ukla uli Radio Moçambique akuwe mpangalatu wawena akamishuli ya Nyamukla.

0: Seitemo no mungwe hiluanga luzo tumi hikola kamangu ya mova lika distritu ya huini. Lomunyebani tipimo ja 252 milhões de dólares de jula ku jakwe kuhunzaka 16.128 milhões de metical. Uma lenga to waitirisiwa kasi a kubunetetela a kuyaketa hambeni kutshikwatisa a matirelo ka mitiro ya tarulelo. Mosungula mahongo manga mandeni ka mina Sandra Masango, Bernard Salomão aka ubaso piga michini gichile. E tasungula hi hungule giula kule jaku munu mungwe aluzile utomi hikola ka mhango ya mova lika distritu ya Hunwini i hungu gitaku na kulurantiru Armindo Masingi.
1: Lomo a província ya Nyembani timanguta mimova tia tisimamisa akudaya ka viki ginga hunza kuvi kuoneka mhango yingwe a distritu ya lika Hunwini laho a mova ungavi uchaisa amunu a gama mchembilo kona a demba mazambu. Ahungulegi kukala ginga tsakisi, givi gingi kwa kamitidu ya Radio Msambiki hadi kulesiano Matsimbi na kuhi munyiki wa mahungu laka hujana ya kuonele hita mafambela manene lumushtaratini la kumando provincial ya PRM. Diokulesiano Matsimbi, wakila musele hekula nzela lezu yuzu ngavizu maisa chizona ka mangulei ya mwava kungavi kuluza automi amunumungwe heku chaisiwa.
2: Akavukulegi kengeni ni mangu yingu, imhangu ima hekileko, leka distritu ya leka Hunwini, laha kuluzileko amu hefemulu mungwe kasilo kuhikari hechivuk kuwane kare kwa mangulei hili ya kuita nwa kuia tropelamentu ifuga nga kuganjwa kamunu wakela atuzuma amchembeli kasi kunene imango hilo zisileko amu hefemulu mungwe akuza nkwenu wakubaiselo hii amatamelu ya mova amatiwe kanji kote hula kuliko amova au nyimangi shigeru za mangulei hilo kushukuliwa kututumi sakani mova hili shukunene hekenganele kunazo hii kakelo gati mango.
1: Kula ula kati Diokulesiano Matsimbi na kuhimunyiki wa hungu laka hujana yata kuonele hita mafambela manene lo mshutaratuini laka kumando provincial ya PRM.
0: Kukulungelilo ya wazibililu anga hunza asiku gavati riva kulumba mfumu hichinye moja matiku ontle ya msava la hachipi moja 39 wabatiri la wakulumba mfumu wanga uwe wakuma arihiwa hiko laka kutinketetela kamitiru yache. Abatiru la wanga uwe wakuma tomolei hila wakulta hili hika mitiru yata mfumu wa provinsi ya Nyembani hambini kashungwa nchukane kisosha mfumu nili hika mfumu wa disho magistri. La vangaziwa himitiru ya Radio Msambiki vakombisa kutsaka hiko laka kuwa wakumile atumole ya kuwuniwa kuwona mitiru leyi iba mahaku. Governador wa provinsi ya Nyembani Francisco Pagula hilo angava kombisa kutsaka na yena hambini kushuvela matumo ni makateko kabatiri lava hambini kubakoka ndileve ni lava ngwani jwa kubasimama batira kasi akukulisa atikupuni. Amitiru yeta udahu leka distritu ya Maboti hile yi kumbisa ukutaka hiko laka kutinketetela kama mamani vanganti nyimba kasikupuluka alumu ripitali. Nakulo rwantiru Armindo Masingi.
1: Aurenge ligeta udahu a distritu ya Maboti ngwalunga provinsi ya Nyembani gi kari gi kumbisa litsaku hiko laka ungana kuoneka kukwela kashayu ya mamani wabinzile kumirini vatsakela kuku ya vapulukela lumu usipitali. Hiku fananisa lumchikarikati wetiti naro tusangula kalembele gizu tumaku gadu 2026 kasipitali za distritu legi kuvikuwa mkeliwa kusuwa nika kanoma zana kanoma kumi ni mambiri ni mungwe vama mani vaileko vapulikela lumaternidad ashayu yikomba kukwela hiku hunza nyana ka makuma naro wava mamani lava tsakile kwa vapulikela lumaternidad loku fananisiwa ni tuweti naro talembe egi hunzileko laku ngaveku wa mkili wa lumaternidad lezo za kuringana akanizi naro zali kama boti ava mamani vabinzileko amirini vakuringana kanoma zana ni makuma naru ni mungwe vaya vapuluka. Hungulegi guza kisa givi ginyi kwa ka mtiri wa Radio Msambiki aha Gloria Alfredo na kuhi murangili wa mtiri ya taudahu wa satini usingarele kama boti. Gloria Alfredo ikamuseli zwa kuoneka loku kakukwela kashayu ya mamani vabinzile ku amirini vata kila kukuya vapuluka lulu maternidad kuoneka kwa lakaunga na urangeli gamtiru yata udahu nitikare vakare vakugwe sikuni siku lumu migangeni vahuwelela hilisima ya kupulukela achipitali loku upulukela achipitali loku aulili yena Gloria Alfredo switisa automi kangwanana zwimwe ni kamamani hikalo gingwane kukare kumahiwatiru wakubulisana ni masingalakati lawa matolovela yaku lumigangeni akupulukisa kama lembila uya kale aku loku wasatu ukare la mugangeni ahini nyimba ifanele ku hlohlotela ku aya phulukela chipitali hambe na akare apangalatiwa hi gona singala katilege kasi wakuma aku chuseka kutani ku phuluka lumkurileni le chipitali
0: Hibongile Armindo Masingi hihungulegi Radio Msambiki stichi chengembani la wimahungu hilirimi ya jitswa. Lomu ingembani chipimo cha 252 milioni wa madolari ya kutahile ya Amerika la wa maula kulejaku ikuhunza ka 16,128 wa atimetikali hile tinga wajitirisi hile tinga tabatitirisiwa hichikanikisu cheta rulelu lumu provinsi ingembani. Kula uli wa himali lei ingatawa itirisiwa kasi akuchukwatisa ama tirelo lehe bazarutu. Amali lei itawa itirisiwa kasuku ya keta ama ndao ya tarulelo hambini la wabatirisa wakasuku gela kaona avapumba. Murangili wa mitiru ya tarulelo lumu ingembani Samuel Jr. Ulua itisa kulitu wako amali lei itawa itirisiwa kambe kuchukwatisa ama tamelo ya ndao legi guchikela wakao. Na atiganoni hambi lefilankulu hambi ni basarutu. Basi mwengi seti ihungulegi hitagimeta mahungwa hina inyamuta na hinga ulalizwa kumunu mungu hilu angaluza otomi hikuwa laka mango ya mwove nga weoneka lika distritu ya hungwini lomu provinsia ya inyembani. Lomu inyembani kuhunza ka 252 milioni wa tima dolar hila mwato wa matirisiwa kasi kuchukwatisa amatirelo ya mitiru yata rulelo lomu provinsia ya inyembani. Mitiru yata udahu lika distritu Tritu ya maboti kumbisa kutaka hiko la wamana wanga ngimba vati nketetela kasi kupuluka lumu ripitali. Mahungu manga hadi mandi ni kamina Sandra Masangu. Bernard Salomao nalaka wabasupi gamichini kichile.
3: Muzile mahungu ya inyambani.
4: Oito horas e 19 minutos, Lucosta com 8h30, retratissa a Longoloco Louto e Nica Matsanco, ele e Femmes Lagojona, ou Kutani Femmes Lagojona, a Cubua Cachicumba, a Copa do Mundo, a Mundial Higizuga e Drácio Macondé. Jalês, a Rezendo Coimba, Mahaka Paruque, Gêmeos Paruque. Nome de vida, Moçambique.

Hilosilo mwingiseto wa kuranzeka wa Radio Musambiki. Agana iklawa wa kusangula wa tiku hombe Afrika na uganja shtambu akuya kachigaba chingwani cha mapikizana ya Mundial mabili wa kumeshku Estados Unidos ni Canada. Wosangula longoloku wa fambu walitiala na akuni mapikizana ya Mundial nyamunsha manjleni ka Luis Batista aka usaselga mchini na Idrasio Makondela kakuhengeleta.

0: Maembeduga siya bija boss muimbi wa umugaya inyambane na kukwirana nubombeiru atatimera monyu wangu ungu zura. Kainanga gane sasi mwesu mwingisa na yuki tu rana bombeiru atatimera rongo loku ungu zura ahihi. Itu inaiki tu engezara kasi furu umia kitendri yako uwa rongo loku uzura kabunya kwa de. Hambari kitu upa kabunya kwa de kuka uranga uguromoko. Kabunya rongo loku watu wa muhuno hirambidi gambi muimbi moyo wa umugaya inyambane kwa atahengera maburu nyi etu sungetanu kwizu ujimbirago chizu tumuwai nyawu imbi. Kupeta kutaziti bedi karini gasi nrani nyawa tumu nyawu imbi nyisimbi hina peta kutaziti gasi gamu imbi hinga muramba kuga ilitugula muhuno. Gamu imbi oi hinga muramba kuga ilitugula muhuno hina hamba nisa gasi nye awa matigu hago embera gasi ga umu ikisikitu wakutaku hai hambari kitu wakulujara gasi kuga jipandikia hai. Ga oi wa muhuno gasi anataziga nele kuyabundu kuyi kuyimani ii akulujara gasi kuga jipandikia hai. Hinga simuni nje gasi katera kuba akara hengela na imaburu hina peta gasi unga ya zega yimbi gizimba hitani nga mwingi siwule angaratula kujitendri yae kukaji katieja angane kumanakasi gizimba jinyako pele kupeta nui gasi unga muhani sabadu wana hinga sibili gasi abu nyandrima yatu nyamaburu. Hungulini gasi hapo ajizimba jeji ya umugaya inyembani ya ui Pastor Khosa na ukuweza urinyanga zango hunguli gaya
1: Pastor Khosa awu ya gugambe na nyiromo Chessman Studio kukenishite sangu yoi.

nyavanya kuhusiwana. Olu mwenye wanago, nyavanya kuhusiwana. Olu mwenye wanago, nyemwalo kokwe. Olu mwenye wanago, nyarikene nyemwalo ndi.

0: Yupirigasi yizimba yeji ya omugaya inyambani yizimba kasi yulumba kui Pastor Khosa na kukuiza uri nyangazangu. Ejiji katika mu nyago hininga uranga gamu embi gamu ramba kukukali tukula muhuno kubai henjela na yuma buru. Hinandenda kadera himuni nga kitu anakali kitu karakaba kubai henjela na yuma buru. Muinjisi kasi wa mubali nyabete kuzetu kuyukumani mu embi hinga muramba kugali tukula muhunu i aguta kuga ejipandri ya hai. Hinga sigu zejeji kat hinagolo seketu hoyohoye abaradi musambiki gitizi ya inyambani. Uhupela kamu hinabeta kuzetu ketu kulina kumani i wakutu ujara kasi kuga ejipandri ya hai.
1: Anzi bongilu kuhezili wakasabitu gami na ime na sister Liliana chichuali wa sha umwini. Kazi soju inu kumekla nitsama mweli dush.
0: Kukasi kamu embi hinga muramba kugali tukula muhunu kuye jubele kwa ya ejipandri ya umwini. Uru wa mugasi umu dropa nga inyambani kuga jipandigiri ya mwele dush. Henabata kamu guziti kuga linalili nya sister Liliana. Linalili linalagu nya uimbi umu ndirinalagu nya mapasi.
1: Ayutula ugi vitu gaku imbelela. Avitu gama na gama wapasi mina Liliana. Zwa inyaku utaka avitu gama na gama wapasi nzigi vega uimbelele.
0: Jipungwana jeji nya uimbi jugu pedi karini. Jugu belele karini jipungwana jeji kuba umana kuimpa.
1: Eya, ashipona cha kuimbelela. Shusike deshina na alumu tongwani. Majani ranzi nta mtu ngoma tantu ambi marumbine amuchaiwa wa joni sikola kola na nikina ni veni kuma mali mejimu kina nda jusikele kwa lahu mejimu na vela kuyimbela sholo kunzi kula mine nzi lafu imbela kufana ntu marumbine jive tanu mejimu ni sikulisele kwa lahu
0: kitu nga embe kasi kuga studio uwele kasi kuga mwagamunu nga peku ugu emba
1: sikulu kuyimbele dojimili dezanove jifunza nkulisha kama puto lana nga sikola koko imbelela.
0: Uru kupanya maputu kakate pweko na yu?
1: Chali uka wangwini nena kula kama maputu.
0: Uru ya gaya. Majuka uye la direto kumuini. Tahata kupanya dropana. Kujina nija kona ja?
1: Ailo makumeka la kuwane papa ya wamina.
0: Nga embela kasi kuga 2019 kumwaka unga zeudze pwa kumuembi. O mwaka unga taku ajanyi muembi nya wadi. Nya kupudu nyi ninga kasi zinzi mzangu jitungu.
1: 2019 no sungula kuyimbelela. Majini sunguli kwa zitu. Ngoto wenda sungulilo bema ji nibenda ku mama timba kumbe ntamo wa kuyimbela mezimuzani sekeleka loko ni chikelela leno kaya nyambane
0: kukaji katunga poha enu kaya nyambane uritama na kasi nyidzimbi dzipari nyakupete ni dzuko emba omwe ndiri uridze kutakuka hongo studi ku udzuriza ku maputu nuringi ningwa jiji nyako embe
1: adani sevene vangana ka khlela ku yimbelela ashipungona sha ku yimbela ashike shingete suka nhlokweni chikelelo ama bidani hambisa ama putu majakapita sa unamba ka Ziva spudu sonji.
0: Vamwari uvanga na vale wara kiaba upichu kwa mbaba gane kauhana ukunanga vodanga o soso mbaba kukasipkana mawatuni.
1: Alezwa shuki yeli majimena nse changana nazo nukumana choka ya pandro usa sekili ntamo yana makweni soki aku imbela kakarata ya kusa akumalunga sivene wa seketele la kusaketele akuswa kumeka jikarata na uluwe wechi basi jakarata.
0: Kukasi zimbo mbaba kukasi zimba muni?
1: No patela. Ni gospel na imbelela maja intamu maji mwintu muntu mapanzula ni marabenda.
0: Kidu nga imbele kasi kukaji zimbaje inya mapanzula kizimbaje kizimbaje umu gaya nyambani. Umu ndri kizimbaje umu gaya ya Musambiki unga jiloko rela upegu jemba.
1: Ashtilu lejo ishtulisha sula afrikano kumu nzinga weka na nana asangula nuku. Kusikala nana ulu mtongwa nyanranza mati wa tiongoma tatu mbe marumbini. Tumarumbini muhimbelele wa juni. Maji asho ambananga kuli ni marabenti ya inagulumu ya kulumu kaya Musambiki.
0: Kuga si zimba sago. Kusagu tela kangaroro omu enroo kala upimisa usulo wa ongo wa tepo.
1: Muzika wako sungula nunga imbelela ni olora.
0: Kuta nyaloru uzuri karini. Ulita watabu na rinzimu ya tabu uga ongo wa tepo.
1: Ni olora mejumu na ni imbelela muzika mejumu kompleto. Nunga maja kama genga jaja ni ya studio.
0: Uduga nuhuidu nduga nzimu hili. Kuga zimbi zinzimu wako heza kukuloa ongo wa tepo.
1: Na no jipimisa logo nunga manfama nea imbelela.
0: Kizu, nga embela kasi kuganzi mwye nga ta kangaloro. Wabo kadu upimisa. Wari kukumana nga kuninga kasi iloru. Kuningu nguru omendo iloru nyagu uningwa kuzunguruwi. Upani techu umane kasi nugu emba.
1: Ya muska lo ndavola zvaku tinguluve.
0: Kandi nungunguru nati dzinguluve.
1: Ah zvafana. Ngungulu kumbi tinguluve zvafana hali chimushimwe. Hali chimusha chimwe zvafana. Aha.
0: Chidzunga yembera kasiku katumwa ako kujera chikadzirunga pera kuemba kara kasimwa kauhu kunawo wokujimbia karini.
1: Wafamba soke zvokunaka zvikarade makakala kuna maseketele vakona vafambela kule maji nokumekile ni kutsaka ntamu loko nokumile umseketele kumbe mpfuneteli xitswaliwa xa hongwini na yena maji akumekela jona soka ise wonana mini na yena maji wa patrocina raka party ya mabiti
0: kidzuka museketeli yoyo ukunayo aminga kasikugadzitsa pa unya kumhongo studio mathepa yena ndija kona jirako
1: ani vuna ku
0: Uya kuninga ka tsapau studio kino mabuni mujirako
1: yena hamba strumetali joni a ndzi posela mina sen ndi gama jane phanda mali la pranencha yini prania ne hamba capital sound
0: kidzuka nedu ku unanyu mu pasedzere au jirirako kasi strumetali yena ndi gambi jikenelako ujiona kuwe akunyi pasedza ku age tumu wangu na mane kasi na ku anza
1: For example, ni rilaenda mwe kulava aji box liani ya kuyuvu ya ni mikroko. Porke ka kukira ata uya la. Hovo, isha lukano kuma aji box liani. Fama mamerkado, famba kumbi kwini. Hovo, nukombisa ine, nukombisa nturu wamina porke oje ndia vayembele vanyingi. Lukwa nyembele la, lukwa nyembele spetakulu yini yini. Nuhela muinto, majiwe kukumalezo. Eish, ashikina wana shukunturu wamina wakumeka ukula uya makwini.
0: Wawo bataka sikunga paswa kuji box. Uluta kukasi nye mikrofonu wako. Ukuga kubasi kuwabunu, ujimbia kasi merkadu, ujimbia ohana.
1: Nikumbi santuro wami.
0: Nyambarambu wakumutu. Wabu basi utegi zimba ohana.
1: Nikina.
0: Kizu wabu kasi uranga obetakasi ukomba tumu wako. Wabu basi nye utegi zimba ohana. Omu nruwa kuyaro mbabalu kunyazi hana nyinoneza tumu wangu.
1: Nada. Ndungo chikela njewa kufanila merkadu centrali la. Fula radia mina laya nisona kuyimbele. Lua tuwa kaya nturuwa mina ata nzufuna. Ajwa kupela lisha imbele kwa mizume. Juni lisima kumbi. Jatu sisa eka kavani. Shwa kumizume pa dapara kuyimuvuna munu lwe.
0: Wazi mbeba si zimerkadu. O watamulu wako rumu kwa tunya kutari.
1: Kwa kiti ndao lumu kungani panu wako tali wana kusha kula epa. La nga vunega la kumbi wanga u wana nturuwa mina. Nga imbele la.
0: Homo kasi nrani nyamaburi yatu. Hinaveta kamu hunga kwa aji zimba ya kujumwe jakona. Kujabi ji zimba ya kuhigizega nrani nyamaburi yatu.
1: Oh, we na male.
0: Chizu hinga sipu kasi ji zimba jeji kurumba wajunga.

0: Nandzi, 9 horas e 50 minutos.
1: Ndo wala na verdade yiki moji garzago ku mitekelezo ya konongo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munyi koledzo kana kuti chukuka na wichedza kunyina ipya kuhai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kunjima yi nyakuchedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngwago asa hey ungro wakadherno pe nyivale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasitsapodza finasa
2: mwama

0: Mwingisi hikati 14 horas e 10 minutos em Golomba Kurula. Inava Nelson Francisco akuya RCA kumahungu hikati hiki. Abugasi namandika kuina kulosa nikitu Nelson Mihanu yani.
1: Ingrosa mwingisi wa Raj Msambichi ga mihungu nyamahungu kukitonga ya sambo sari siko la muhunu. Ega district ya Masinga mujipanu kubigia nyambani kubinda ribande na marimo kumagidinya watu. Kawala ukumbwa kumagezi kuga magayo yuhu nao. Omu kapa ila dropa la nyambani ungu watu wa juma gasu kwa zagu sada miseri yundu nrimati nga zinzazi. Ega hospital rurari ya Vila Nkuru kungu engeza stuka mezo nyamadwari nyo himberani gasi ni mapfine kusimbari gambini siko hora. Mihungu ya koni nyamahungu. Manarapa kujikati nye zikinsi.
0: Hingubonga Nelson Francisco Karatumingi Sikam. Hi pudeko.

0: ama compadre Said. O hungele de mwendra wa kunyo vikile kudzutsuna.
1: Ah, nada nyi sungelele. Ngwana ko uri kudzudziya bulu. Yike mwendro dzutsuna dzimwa.
0: Yo, dzitsuna kadzi ningi mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambari na ridzinangu nyadzidzili pe.
1: Ai! Risiniroro, toninga ngoka mukaya ulu. Nyakwimba mwendro wangu nyakufikeledza tsona.
0: Oh, yira isoso wanduye. Lala baba tinya mwendo yakuvekela khudzu tsona, matsiko ya tsavo, miyaka ya tsavo.
1: Madole akamunyedzedze kama hati nangu nyamwaka. Lala uti kwa tsavo, ndrani nyamwendo nyakuvekeledza tsona, watsavo mwaka udzulumukele kama dwali nyedzedzedze. Me kumunya udahi. Yali simamu kubanyani, wo me.
2: My life is falling.

0: video ma life kumunandi kupila singutsamba kasi kubanya ukaratso da madublingi natakuya weta ulondrodza kamukavunya kwaduo mia ulondrodza narisindu kupinda pimu ulondrodza kudzia dzilinga dzadi kuhuome muhuno kumwalika siwamindro basi kukaratso wani yako na ukwedi mwempiyo yo DJ Ardilis natakuye
1: ai mbashada na kointrusao juvenile
0: kubotika kasi kundronya maganelo Ndani yako seko opuzitu kuwa narkazi mwendo uzitu kuwe Wakinye teyo dusao kasikoza huo zirengi ya nginya kopu Narkazi bloku, rengago Mwendo uzitu kwa rakukenzugu wana kwa nginzi bloku Hava nyikoza kwe misa ulanga nyokoza uingalala umu Mwendo

0: chisi kuunga wakoni. Makunguya ya kayo manga paruswa kumutangiri wa Korea du North, King John Hoon, na kutamuse kukuye makungu mamoku yari abotakuwe agarami paketi mibili nyanyimpi na kumitezila sipisa nyasi kongoruka munguzu. Kanga kutamusera ga agensi ofisiali ya zunotisha za Korea du North, mipaketi yi kiu kamu ina manekako inari ini ya mikongoru ahuru nisipisa siri nyawunga wakona umanekako una kubirela nguzu. Papa Leon 14 ni papa diri nyari banzara na katolika kawana uburago kutsi unya libandri simbarika mbini kukiso marani kugali sima nyatsetsi abo nyakuwekezi gurura kumaiku ya tsabu nyamafu. Kakudwa nendo kabu nyatsanga nyoyo unawirekako Basilika ya São Pedro kugaki kwa Vatikano kwe kupimiswa mara nukuma kungu ya linyari banza na katolika nyakukweti kwe kuweko za kurura simbarika mbini kubanyo kukurura kukama iku ya tabu nyamafu kuma yuru ya ya kabu nyamayunga matako mana kuoneka kuwa sipari nyaku trangani kiswe sinu kira kwe kuoneka u trangani yoyo unakubanika kuna kutangirwa ku Papa Leon 14. Aya nyabora, tawa nyabora wa Colombia kuunga zukoza kwe utsatuga karaka jimbi jigaba kukazi mindru zari siura muhunu gasiku wa jika jimbi nya mundial 2026 wanyaba na unakupade tawa wa Republika Demokratika di Kongo kubora mwenye kumbapoza ega haka nuhu nya uviri nya jigaba nya grupu kapa bonova kabunya jigawa ya jumejo, Portugal kuye anga para Uzbekistan kulibande siguru nyagumba poza. Abu gambe siguru siviri kisi ngamanika kusina kuterwa ku Cristiano Ronaldo. Bonova gambe Inglaterra ni Ghana kawa wanga fanana nyagumba tena siguru. Abu gambe kugata uyoyu nyagrupu L. Kuka umbi haganu nyata uyoyu nyagrupu L unga jireka kwa zimindu za litsiura mhunu tawa wa Croatia upali tawa Panama kubora mweyo nyagumba poza muhunu ngakupera mimihagano nyajigawanya uraru ninyo higisi nya sigaba sesi nyamitsawa abo kuna kumaneka ko kuna kuvetana Suisa ni Canada Bosnia ni Herzegovina mihagani ya mibiri kiyinga bigisero kubigirega ku kikatinya ze 21 hours gaore ya Mozambique. Mwingi suwa radi Msambiki mahangu kujitonga mapuhini mayegisu, maruni kwebido ku Nelson Francisco. Luiz Batista, kuyi anga maonere kabinya msini ketuluhili.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

16:10 bimakwa himana misungu imahungu. Zilasila mwenzi tuwa shichichia ngembani, aniwa ka district wa Masinga, amwe ngembani kupinda ka 7 mili wabaha ingovono wajibuneka lebedu heu kadona ngukuhaka mdilu wagezi, ngukuhaka makungu ya inerishia para tuuduri. Kasika ya mbimu utitari tantilo wa konda ngutamdilu wagezi. Uja titaku yuchituma kasiku kwenye tela titambu utakona. Aniwa kachibejela chaniwa vilangulu kaoneka kwenye tela katinomboro tavatu washa niswa kukumalu ati ya kubanga ngukuha ka ushika uwa kubabata ngukumalu ati ya kufana nitikana mikushwani hambi ni wanyani. Mapoisa ya ekonda shitarato maprovisi ya ngembani makombera kabatimbiti siva mova kasiku wabinu matimbile la manene utungutuka kese musiwa ya mangwana ya kuchuseko. Misungu ya mahungu hinu ya hita mamana ngumbi mama 17:00 shingani hichi malungisa.

16 horas e 35 minutos. Uchenjiwa Elsa Mangi. Ali ni kwa tisongo utu kama ni kugela kuhungu kwa keni. Singu titi ni maheo kasuku na wakuzula mwani keni na humula kudano wa kuhungu. Kuhungu kangu kwa antine kuno wanuza. Ni nilumbeti lili huwe. Hii ngati hagarika kula vetilo uchenja hambine mabulu. Hizi manzirata kwa ngumbimu ya 17 horas hitamana mahungungu. Ritimita jichupi. Kaimbi muhira kumana uchinjwa Filomena Marco ni horana dia da kuvele kwa niwa na mpula amwa ndi tikone ka Msambiki ni 16 horas ni 35 minutos e se mama rekona belo ingi siti unene ka uno hingisa kuti ka makhala ku amba na mbana uli ntsimbitiswa mmova tsimbila ngonzila inene ungavangi tipanguta mimova.

16:43. Hindi mana uchenjiwa Erminio. Ajimichi ni wana kina ni basa ni tsura ni mahatia. Ngoku kwakunowa sikata ni tendera kunti ni munkea. Kuni mama ni hlayisako. Kasinga di tsuloku sina wasikati ha. Usoti wana to ule akana wasikati ule. Kamba di kono na wana guma hlayiseli. Wana ngu basa. Wana kena chihuma mahani kugwira kumbaka Erminio ku. Ni tsimbira ni kugwira ni mahatia. Ngoku hakone kune mamentini. Nikone sikati wa sikota wako nitendera. Hani kulela, hani basarela. Nizumba nilibasile kambe ni ya mtumoni nilisetidi chikirida chai. Yikuti ati laveka aku. Hasumela kambe muninga lirandu. Kwa chali sima katozisia lirandu. Loko wa siku ningi lirandu. Hambe uchuku kulela chichani. Kuna kuzaka. Sermini. Ale michini wana kene ni gwira ni mahatia. Kuku haku kunu wa sikati ya nitendirako. Kambe nanu kuleka mitendira wa sikati vanu. Henga kuwa wana wa mihlaisa dwe. Anamusi wa hlaisi. Kuleka nanu mbahlaisa mudziba kuwaone lela. Mizana nani kuvashavela kafaduku hambini nguo ya kuona kuvapa vapamba mizo kuvaninga nyana chiluva chile upinda kukhatula nyana muninga mama atsaka ngoku hako dinayo uzoka sikuveni maboli nayo muteka mitsimbela misakana mwa mastikina hambini mangwani makhalo hini dza sisi yore jini 44 minutes ya zato hagarika kurelega tikadi tatu hagarika kutimahela tatu isimama hiko na velu ingisiti unene mwingisiti kaimbi muhila kumana Julia Mwitu. E chizamati tsala ta kwa ngumbi mu ya 17 hora ita mana mahungu ngodi mida chichupe.

0: Ngelesile mwenye situa shichiche ngembani, aniwa ka district ya Masinga, amwe ngembani, kupinda ka 7,000 wabaha ingoko na wajibuneka lebe diyo heuka dona ngukuhaka mdilu wagezi, ngukuhaka makungu ya energia para tutu. Kasika ya mbimu, chitari tantilo wakonda ngutamdilu wagezi. Uchati taku ichituma kasiku kwenketela, chitambu takona. Aniwa kachibejela chaniwa vilangulu kaoneka kwengetera kati nomboro tavatu washaniswa kungumalu atia kuvanga ngukuha ka ushika uwa kubobata ngumalu atia kufana nitikana mikushwani hambi ni mwanyani. Mapoisa ya ekonda shitarato mwa provisi yengembani makombera kabatimbiti siva mova kasikuwa venu watimbilela manene utungutuka kise musiwa ya mangwana ya kuchuseko. Mwakata mahungu makumanzani kami na Sandra Masango, Luis Batista kwa ndani kami chini ishiti. Ani waka distritu ya Masinga amwe ngembani kupinda ka 7,000 wabatu ngonu wachifuneka lembe diyo heu kadona ngomdilu wagezi ngukuhaka makungu ya energia para todos. Kaya mbimu titari takutuma ngunia akanti wako nila ngomdilu wagezi amwa tikoni kamsambiki. Nguti ya titaku jijituma kasikuwe kati posto ya titinuwa titangetela titambu takona. Kuningela kuwa kamdilu wagezi ani waka distritu ya Masinga. Ngwakuno wako chivuna vahangi wa miganga ya kuhambana mbana ya kufanana ni vahangi wa kumaneka aniwa kuzoko tariu dashpedra shambi ni muvu amba. Administradori wa distritu ya Masinga Abilio Machado wanga omba tita kumfumu nguo ulavetila kumatlinga ya kuningela mdilu wagezi kavote vahanyi kasikukulisa distritu ileya. Machado ombile tita kukasika ya mbimu loko kuchini mdilu wagezi mwa mgangani unaoneka kukula ka distritu ileya.
1: Magezi masinitio alisima ikone ku avantu jesu atikandia watila wala magezi. Ya magezi akutika kuona hewana basi ziteli avantu wasikota kuzitilisa lakaya. Kuna ni jijalera, kuna ni makojeladori, kuna ni mahama hajumani, kusoldara, nijumani jilawa kumagezi. Então, avantu hiku jilawa akuvatika kutama kamu nyama. Vanavela kwa magezi mwatsinelela nguvu porque mana nilisima nguvu pra vona.
0: Iriti matri ya administradora distritu wa Masinga Abilio Machado achibobata ngumtumuo kujoketela mdilu wagezi ani waka distritu ile ya. Kambe kuchima hiseto mfumu wa doro pada ngembani ngola vetila kuvanduni kasiku manati male kasiku chukwa tisa ati drenaje ati ati pindisa kumati. Kasiku mahamtumuo kula weka chipi mucha 2,000,000 wati metikale kasiku ya kete ati drenaje tiwa. Tipinda kumati. Julio Luiz waniwa kamfumu wa doropa dengembani. Kambele titawukaya mbimu chikaratu cha hombe choneka kuja tiderenaji tile tipindisa kumati. Aniwa kamiganga ya bazara ya hombe ya mua doropa nkengembani wa Mercado Central. Hambini nzila ile ya niwa kanti wata mapoisa. Ene nguwaza nisako titakuloko kuchituka kumaneka malia. Una biguma kasi mtumu wakwe. Loko azisena heta chikaratuchi ya Raju Msambiki shtichi chengembani mahungu ngudidi mida chichupi. Aniwa vilankulu chibejela jileche hombe chako niwa vilankulu nguchia choneka kukwenge tela katinomboro tavatu ababa shaniswa kungumalu atia kubanga nguku haka ushika kububata ngumalu atia mikushwani tikana hambini ngwanyani. Nitsikudingwani nidingwani chibejela jilea nguchia chia mukela kukupinda kase wabahangi ababa shaniswa kunguchikaratu sakufana nitikana hambini mikushwani. Nguku haka kuoneka kukarateka kavangwani wata kuwa chibashariswa. Nguku haka chikaratu chiwa intangeli wanua kachibeje la chilea chani wa vilankulu mersi anguwa kumbela ku kavahanyi kasiku vaza matinzila takuti vikela kamalu atia wa ya kuwa nguangu shika abobata kasi inkungutungutu vambesha majisi vanana hambi nikuwa vazumbaka ukalu wa kufutumela. Matengeli wa miganga amue ngembani kwa wata kubachuma hamitumu kasukulwa ni kuheta ushavisi hambini udai wasipipu kisa mapimu. Mitumu ayia itakuchuma hamu adropa nika ngembani hambiku wakoneka kukuhunguka katinomboro tavatu watangana ku ni karatu chiwa cha kushavisa hambini kudaha sipipu kisa mapimu. Raju Msambiki wechibula ni tangeli umweyo wa miganga awa ubata kutitakuka ya mbimu kuma hantumu wakuteka mahungu ya kwela nani kutifikela kauda ya hamini ushavisi wasipipu kisa mapimu kava nana vasikolo asa kuhambana hambana
2: Fortunato Ernesto Mayele lideri komunitari pa Yerusalema hey, awana na wavi zwa maji woka wanga vikume wavi lanzisera maji kuweni hula wala hizu wana hizu jozo hizu nene azukulisi ngwanana azunyiki ujunzu ngwanana angana chumwe lisha fane kutuka hanya sha utomi gau munu hilo alanzati mbanje nizu nwana nwana hiku wama hizu wachoka wanwa wata wata hiluisa wa hidaya hina wanu wa homba kwa haloya zuku hina zusikera kwa raka zi
3: zahale zi majwala wana
2: ni majwala la wae manu akuma kuna halo ni tingele toki kota wa rangiri ni wangwani madota ya tiku ya bairu lesa lele ha holu misana na wama zi hei kuhu misana kumbu holu misana ni bagere minomu kuwa gundisa kuwa kumba tingera maji ngaku zo kati zo nono hanyana kachongana maji ahembeli tamu
0: Hititi matwi ya ntengili wa mganga mwa dropanika yenge mbana. Chibu mwata ngontu mwota kuchuma haka siku heta chikaratu chakuda hambini kushavisa sipipukisa mapimu ngutungutu amu asikolwani. Mapoisa ya kuona shitaratu mwa provisi yenge mbani nguwa makombela kuka batzimbiti siwa mova. Kasiku weni matzimbelela manene ngutungutu kakisi musiiwa ya kukulungela litikuda nchuseko litikuda Msambiki. Matwe mawa machive kwa nguji ukulisiano matzimbi ene ikuwa niyo akanti luata mapoisa kuona shitaratu. Haa kumbisa ukushuku vala nguku haku udiuni kile chikaratu chiwa chaku intuangwa yu ape kwa ngumu mova chilu zotume nuwa ka district ya Hungwini. Kala iambi mkusina mana wanga wachi mahachi meshuchiwa.

0: Ini 18 horas ni 20 minutos. Timano jenju wa Stuart Skuma. Hembi mako wa himana matimu ya ditsiku.
1: Matimu aditsiku.
2: 24 ka junho wa dedembeda 1859, Henry Dumont avide achimana na nchikarato cha hombe ngutu upemba kaditiko da Italia. Ene aditse wa kanganga wa Lombardia kuvide kuchiluza utomi mune wa magidi wa magumi wa vathu vanga vachidawelwa vambenyane vadoko dawuselwa kayimbi inga chiva ichioneka kadundi tikudilewa. Masochwa mavide machituma ngutu hambikambe ni watangeli vataudaho kasiku ini kukuzamwa kusokorerwa avavanga divide vachidawuselwa kahombe ngutu kadonadi tikudilewa. Ngukwela na niyo nandima iwa Dumont avide achikombela kachoshi zitsungu cha madropa atsewa Italia mangadi hafu ini hawa kunga uchuoneka imbi ilewa madona kuini kuve sokorerela vatu wangadi dawusedwe ka imbi ilewa. Kambi chikombelo cha kwechi amukedwe ngu vatu wabangi ngutu hakonga kamaneka vavana ni wavasikati vachiva vachivunetela kuwa kusokorerwa vatu walewa wangadi vide vachidawuselwa ka hombe ngutu. Avofa vaduva vachikelelelwa kambe avavoda uselwa vatumidwe. Henry Dumont avide achimana na nichikaratu chiwa chiwa chinga mahata kuini kukuwa kuumbwa Cruz Vermelha Internacional ahawa ngutu ngutu ingawa ichiumbwa konse wa Italia kasi kuini kukuma hata hombe ngutu madeno wakuini kusokorelwa uloko kuchuwane kasi haranganya so hambana hambana kama tiko o hambana hambana. Dumont avakasi aditsudetsewa ditikoni ka Argelia kale kakona kungachifumwa ngumatiko a Fransa. Achilava takuveni kwa yamana lisensa lakuveni ko ava achituma ntumo wo hambana hambana madono wakuveni ko simama kuveni ko eva achifuma kambe kangava adisikotide kuva emahati ene angachitilava. Bimbeno mhaka inga wei shuoneka katisi kudoda muno yelana nikuwa kudiluzi de utomi Lucrezia Borgia. Ene idi utsura ngutu na achiziva ngutu Lucrezia Borgia ayuwa angava achitinengatetela ngutu ngutu kata politika hambika benika si vatavata nisima hama haa. Atsewa korte ka Ferrara Lucrezia Borgia avide achiziwa nikuwa eseketelu angusi kwindi sa singi ngutu sata uzivi hambikambe ni vamahe vasi mahamaha ngutu ngutu taubali kasikuwe niko ene eseketelu atiwa angachitiziwa nguntumo uwa ene angachua achiumaha. Tishimaheka atonga ngutu kuvide kuchimaneka wakurunisha vama sekulu 17 Lucrezia Borgia avide adichi kwindi cha hombe ngutu kantumo uunga chua uchimaha. Vitor Hugo ngukula kupima nyisa avide achitininga tetela nene kawa na ntumo wa unga shimawa ngu Lucrezia Borgia ahawa angawa achitininga tetela ngutungutu nene kata politika nitimbeni nitimbenyane ahawa kunga kuchisekatelu wakambe ngulanda wakona dishakadakona Cesar Borgia. Vavide wachomba toko na kantumo wa wakachumaha Machiavelli tijidingana kuhini kwa Eva idiene modelu ya hombe ngutu ka mabuku mangabalo toko na I uprinsipi. Lucrezia Borgia avide achimaha ntumo hombetse wa Corte de Ferrara ngumi tumo yako kota ingawa ichiwomba adivide kambe achiseketelana ni Papa Alexandre VI ayuwa angava achitiziva ngutu tiwa tingachimahwa ngwene mabalani yuwa hambikambe ni chikwindi chiwa. Avide achichada kukata nikakona ni João Sforza ayuwa angava vachikata kuweniko weva vachihambana nkuzi bila kama dembe. Kambe mwana wakua umbidi kuvide Afonso de Aragão ayuwa angava achidawa ngu inkoma wakwe ene Cesar Borgia kasiku iniko ava achia mana mpenyane wawa mwana ayu angadona toko na iduke wa Ferrara. Nisanaka kuiniko adiluzi de utomi tate wakwe nindia kwe Lucrezia Borgia avide achiti betela ngutungutu kauma meri maka ingawa ichiwaneka nguma mili kinyenji idozi kala mili kinyenji zanove kecho chikati angava achiluza utumi. Kamati mwa mwono hivire shibu wata ngu mati mwambidi, hawa hengawa shibu wata nkuda ulu wakavati wava ngingutu, ntumonga wawo chisekatelu wangu eri dunati, hengawa chikombela chitungu ni vatu kuwene kubevunetela kukelele wawa ngadiluzi de utumi, hambika ambe ni kutuma wawa ngadida usedwe. Tima hede tonga ngutu kuza kuumbwa Kruji Vermelha Internationale, hibuwebu wedide kambe ngukulu za utumi ka Lucrezia Borgia. Matimwa muno madongo sedongo wa Bili Unyankundela, Luigi Battista di Michinini di Sweden. Mwingi side matimo aditsiku.
0: It's 18:26, bungile abiru nyakundela ngumatimu ya wa ya ditsiku. Hila kuhangala selo uchenja, hambini mabulu kalambi muya 18:54. Eno ahita ngara chitulu kwa watu msani kuru tuwadidi mida chiputu kisi. Hila kumana di jahadi ya rakubila kwa niwa kilimani, hii bobo tangu Valdimiro José, haji Marlene.

0: Xikucha Dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xikucha Dzongeni.

Radio Mzambique, emisor provincial ya Gaza, mamana wizi masuki ni mintiru ya kwe ya lisimalana. Itakumana na ena mashwena, yenika mahungu ya zungeni katiku.

Kanimambu keka Nikolao Mkadhale, ni maungu ya 22 horas. Lengu tila kuwa maungu lao wa mata wa mafikilili mranzi wa mwingset ila shingarawe ka ikona. Ikari fambaka ya magasura makulu na enawe tila ka 22 horas na 20 minutos la ukaya tatanisha mwanyani shiangesha ta ukuli za marungu lamu.